Gasoli pe la un video di star Ario Adekaboro, star Achel, star Ario Jero Hash. Kakaran Joni pe Sony pe ni tap di engen eoni so donyo chut. Kidong ka Sony pe wak mulori ke no si mo maling may tamo na mirket soy kong wak mulori.